нашама ланка, Дністрово, Ладністрово, воду, водопила, Дністрово, воду, водопила, піленькі фарту замочила. Ой, чинчику, басечику, посію тебе в горочику, буду у тебе доглядати три рази на день поливати.